ډیر زیات مننه کوم، شکریا ادا کوم یو دنیا مننه. السلام علیکم، سر پروگرام سم خوشتری سم کولی دی ټول جینکو ته سلام. می فایز افرامټک سرجی ز سکول تا زما ما ستاسو سن بلاک لا راوړې دی بیا به یوسکو مخه بالکل استعمال لے کے ہیں جس کل تزے سن بلاک لگوے خفکا

کرک ریحان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خاصی موکی دهره درجه اشپک در جدی سنی گریدا او هوا کی درمه تراسو سلور سروی فیصد ریکارڈ کړی شوی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا بیشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی موکی دهره درجه یو کم در جدی سنی گریدا او هوا کی درمه تراسو 25 فیصد ریکارڈ کړی شوی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې با د اسمان باندې د خوري وری سرا د باران امکان سرگند شوی دی همدغه شان در بندن ما خام 20 متر پاسا په او بجی دوبی کی او سبا سحر 9 متر پاسا په 15 بجی با اسیر وهی همدا و تر دې د ما مهم نو جب دې چتا سور دو دې منظر نا دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریډیو نیٹ ورک سره اوسه او تر کې مزال لې جزات تلوي الله پامان.

مولانا حافظ قاری شاہ مخصوص سے حفظہ اللہ تعالی ورعاہ عقیدہ دی مدرسے خدمت کے ہر کال منگرازو او دا مدرسے اخیری جلسہ کی شرکت کو او گانش میر الکان ہر کال دا دی مدرسے نفارغی گی او زما پا اندازہ با دی مدرسے تر اوسا پوری پسلگون و حافظان جو کری پسلگونو خلقو تا دا قرآن رنا رسول دا او پا دی علاقہ کے گنش میر حافظان او گنش میر قرآن دا دا دا غیبتری مدرسی دا مولانا شاہ مخصوص سیف شاہ گردان اللہ دلی او حمد ور کرده دی لا دی طالب و لا علم اخپل نو خلاص کرده جدلتی ام دا غا مدرسی چلو لی دی لا طالب و دا دور حدیث نو کرده جد سر گنش میر الکانو او غیت قرآن خود لید او دا دی مولانا شاہ مخصوص سیب دا برکتنا دیر و زیاد و قرآنو تا دا قرآن رنا و رسید لید اللہ دی دل مزید توفیق نصیب و گرزو لید زمارانو اس دوی پا دا غورا کوٹی گند جماعت کے پا دی مدرسہ کے لگ گندی دا دین او دا شریعت دا بعض نور و سیزنو اجراتا ام قصد و نیت کرد پا دی مدرسہ کے سحر نما خام پوری دا حفظ کلاسی سحر نما خام پوری حفظ کسو قبل بچی باندی حفظ گل غوانی سحر نما خام پوری باغ کلاس چلی سحر نما تر غرمی ما جوید کلاسی چسو تلاوت و قراءت غلط نوی تنظامیم شروع دو ایم ٹیم دا ماسبخین دا مانزن پس دا دونیمو بجونا والا تر ماسخوتانا پوری دونیمو بجونا ماسخوتانا پوری ام با دا حفظ درسی ام با دا ناظری درسی ام با دا قیدی درسی او ام با پک درجه اولا دا درس نظامی علوم بے درجم شروع کی زمارون اغا مرگری که دا سار نڈیوٹے لزی دا سار ننی ازگار او د دونی مبجون پس فارغی اغی طولو لپکار دی چی پا دا غا مدرسه کی داخلو کی او دوی دا دین علم سدکی روم بے درجه دا سخ کال کال لبا دو درجی شی بل کال لبا انشاءاللہ دری درجی شی او دا ستاسو دا پارا او دا دی طولی محلی دا پارا او علاقی دا پارا دیر لوی دا سعادت ذریعه دا زمارونو اللہ دا مولانا سے با ستاسو پشریک نصیب و گرزولی زمارونو دا اللہ پا مونگ دیر نعمتو ندی که مونگ شمیره لینوشو خو دیر نعمتو ندی چی مونگ لطی دیر الوی فیده دا خو آقا مونگ پوری خاص ندی اگا خود کافر نمور کردی بلکه اگا خود زناور و حیواناتو نمور کردی لکه دسترگو نعمت دسترگو سون اخکول نعمت دی دا چی دا چاستر گینی تا دا آقا نتپوسکو نپتا برتاو لگ مونگ لاللہ روغ استرگی را کردی تولوائے الحمدللہ دا دمر الوی نعمت تی دمر الوی نعمت چی رسول اللہ مبارک فرمائی چی دا کم انسان نماسترگی واغشتے دی میلون کلون او دا پی صبر و قدل بخدی را دی پی عوض که اللہ با اویز با جنت ورکو ما دی اولون نتا پوسو کا بسترگو نابیناو میں استا پزر سار باندے که دیست سوی یه را دیر ناشتا خبره اکلا ویده ما پذر دارمان دی ایده شین رنگ ستا وی و سور ستا وی و سپین ستا واقعی ما وی یخ و گرم خو پلاس و پخپو او پا گوتا معلومی گی که دا شی گرم دیو دا یخ پا جبم معلومی گی که دا چی گرم دیو که دا یخ کلک شی پلاس معلومی گی که دا کلک دی او دا پوست دا نرم دی آواز پا غوگ معلومه که جدا می ده زوی آواز ده او که ده بلچه آواز ده خوشبو پا پوز معلومه که چه ده خوشبوی شیده که بدبوی شیده او تریخ و خواگه پا جب معلومه که خورنگونا ده پیسم ده معلومه که بغیر دستر بنا ده خوشی ده اوینم زیم ده خل رنگ ده ده سپین رنگ ده ده تور رنگ ده گیره تور ده و گیره سپنه ده

زه ادریکم دی راته ادریکو پشاره پسې ګوري وی او دوجنګ لار را یو داسې تلی وی او داسې تلی وی دې زمری یوې لارې باندې ما ته داسې خپوړه کوله داسې راته ګوري خپوړه کوله چې داسې ځه وی زروان شو وی هغې پورې د زمری ما ته ولاړو چې تر څو زه په لار کې غیب شوی نو ما د زمری په زړه کې د رسول الله مبارک قدر او د حضور پاک د صحابي قدر تا وګوره. نن زموږ په پیغمبر ایمان دی او د پیغمبر مبارک قدر زموږ په لکه نشته. په پیغمبر ایمان دی او دغه د صحابو قدر زموږ په زړونو کې نشته. وی خیر روانو هغې پورې دې ناستو چې زه پناه شوی نوم چې لږ لا مسلمان دې لاړم نو خپلې قافلې سره میلاو شو. دے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ دا ٹولا قصہ حضور پاک تا بیان کلا حضور پاک پہ ڈیر زیاد خوشحالش نو دا پوزی سن دا دا خدای لین لوی نعمت تیرون خدا زمونگا مشتا دا کافر او دا بعض حیواناتو زمونگ نه زیاد تی بل سشی دے پکی دا انسان بل دا انسان دا وجود طاقت تی دا لوی نعمت تی چرا چه اللہ سپی مضبوطی خو پا دی طاقت که زماریستان تکل دی بی دا اغا پنجه که و دا اغا خپو که چه کم طاقت تی غد خر پی رونی سی و راوی پرزی و وخی و خوی او دا خر پا خپو که چه کم طاقت تی دا خواکی و تاو دره که چی دی تخپی که او دو برغیلت در کی چه استی زول قندار ترسی او دا آواز طاقت ماشاءاللہ دم دا خدای او نعمت تی آواز لیکن دا دا کافر مشتام چگه طاقت دا لاس و خود انسانم دی او دا کافرم دی او دا حیوانات مونگ نزیاد تی او دا آواز طاقت دم دا خدای نعمت تی دیر خلقی چی خبری نشی کولی دا تعلون اواز نر روزی بیمارانی اگی دا خط پا ذریعه بانده کل رور تا مور تا وی چیر را دوڑه را نو اواز دا خدای نعمت تی خدا دا مسلمان امشتا و دا کافر امشتا سکه نشتا بلکه دا دا حیوانات امشتا او پا حیواناتو که دا شی زیاد تی دا منگنا لکا خر خر چه چه غو باسی بی منگ پا بی پلورس پیکر دون آواز دو شو بیره لکه خر چه بغیر دلورس پیکر نه چه غو موائی از دانی آمتون منگ لخدای را کردی منگ بدا اللہ شکر ادا کرو شکر دی خدای استرگی پوزا جبا وگونا اللہ داتا را کردی تولوائی الحمدللہ خدا نعمتون دا چه دیوائی اللہ را کردی او بیا موږ لم را کړی دي یوازې مسلمان لنا کافر لیم ور کړی دي او حیوانات لیم ور کړی دي زموږ نه خبر کړی دي. انجینئری یو نعمت دی الله د بعض انسان په زړه کې اچولی چې دا کوټه به جوړه ترکان لی په ذهن کې د ورونو ډیزاینینګ او د جوړولو طریقې خور اچولې لور لی دا اوسپنو دا سوزولو او دا نیغولو دا اغا طریقی رب العالمین پا لکی چولی لیکن دا نعمت خودی چال ورکلی دی مسلمان لم او کافر لم زچی سنگ یوشی ایجاد کوم کافر زمان خشتا موبیل جوڑای کافر زمان نخکل موٹر جوڑای کافر زمان نعلا بہترین خشتہ سیکل جوڑے گورا دا شی بیا کافر سرمشتا منگ سرمشتا او پا حیواناتو کم دا نعمت شتا جوازی منگ کے لئے پا حیواناتو کم شتا زبا مثال درکم جو انجینئر دی آگا کوٹا جوڑے یا یو گل کا دی کوٹا جوڑے رشتیا ہوا ہے بغیر دا پیتے نا او دا سال نا گنگلو چخکتا پورتا کہیں او د مزینا د کوټه جوړولې شي راکې جواب په پیتا به کچ کې کې دوه پټه پلن او دوه او په قوازه نه سره ګوګلو کله کته کې کله پورته کې ټول روز پاره تیر
اغینا بغیر دیوال نشینی گو او چې دا کم مزی و سرائی اغینا بغیر خخت نشینی گو او دا کرنده او دا تیشینا بغیر دیوال نشیوال او دا شات و مچیتا گو باغ خپلا پیٹے کے دننا چې کم کور جوڑی شپک گوٹی دی کور جوڑی قسم دی دا ار کور دا بل کور سرا دا سی مزیدار کلک تلونوی او دا سی فاصله چې دا یو کور او دا بل کور دا یو دیوال او دا بل دیوال پا میانس که دا ویخته برابر فرق ملی سمرا خکولی کورو نجوڑی خشتا تک سپین سمرا علاق تک سپین خشتا کورو نا بیا شاد چه جوڑی رس روڑی دا زیوتا چو خوچی دا رشاتو پسی رس پسی روانا دا چاتر باندې خودی تا سنخ نخانی نیشتا من خوچی دلتا که رازو دا مولانا شاہ مخصوص سیب زیتا نمون زانتا نخ کلی چی پا موٹروین با دلتا کو زیگو او التا نو بیا جیٹی روڈ لانده رازو او دلتا یو چوک دے اگا چوک که بخی طرف تا تاویگو زان نمیو نقشه جوڑا کرده پس بکا لیکن دا شاعت و مچیخو پس بکا ندی پاوا کی دی دیتا لارس معلومه دی یو یو کلومیتر دو دو کلومیتر دا بو پسی دی او با راخر بازو کار دا با دی دا بازو گل دی دی پوزر و سر نیولی گلونا دا روڑی خوراک دا پارا بازی شاعت رس روڑی بازی مچه پا دی پیٹه پا دی خلک ناستی سوکی دارانی گیر ترو چه خپل مچه وی اغا پریدی بارای خود یو مچه وردن نش پا دی زرگون و مچو که خپل و پرده پیجن الله اکبر و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من با یعرشو لگیا دی او خب پا تیاره که لگیا دی خپل کار کئی او چه کم شاد جوڑ کی شاد نو شاد خو اوبا پا که زیادی نو بیاو تا کتاسو دا شاد و پیٹه تا کتیلی دکیار و غراری دن نا دا وزر و توی ببوزه چه دا غیر نوبو چگی یو پا که باچهی امیر المومنین امیر دا شاد و دا مچو امیر النحل اغا گردی اغا زان لز پیس پڑه بله نماتی اغا مشد دا انجینیری اللہ پاک اغتاو خودا انسان پا اسبابو کار کئی دا شاتو مچے بے اسبابو زان لچتے و کورو نا جوڑے جوڑے که نا جوڑے تی باو ڈاکٹری دام دا خدای لیم نیامت تی خدا اللہ انسان نمور کردی و کافر نم کافران ڈاکٹران شتے که نشت حیواناتو لیم مور کردی حالک حیواناتو لیم سنگ مور کردی مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ نے زمون دا دار العلوم دیوبند محتمم آغی او کتاب دی خطبات حکیم الاسلام دا آغی شاگردانو لکلے آغی کی آغی او واقع لکلے وی زمون رشتہ دارانو پا میرا باندو کنو مونگا گوی کرنلانو آغا علاقم خوخشو مونگا غیت اوی تاسو غوڑین خکولی زی که اسی گه مونگو خاریه که اسی گو نو ار وقت را و پر دی دا وکشی او گاڑی غرار کئی او لوگی دی دا سلینسر ماس خوطن چی پوز سنو نو طول رومال دا لوگو دک شی آبو هوا بیکار دا گنده دا تاسو گورا پا میره باندو که اسی گه او با اعلا صفا دی هوا مزیدار دا شنه کبلی دی او شنه خشته بوٹی دی سمرخ کولی نه غرشتا نه غرشتا ارشتا دارانوی چه واقعی زمونگا بو هوا او علاقه مزیدا خود دلتا یو شیدی مونگتی لیر تنگیو ستاسو پا شهری علاقه کی نشتا دلتا بیزوگانی دیره دیاد مونگ جامی ویندو نو پا یو تار باندی ویدی کنورتا چراج بورو تا بیزوگانو ترخ که گوندی ولی را گوندی کلی پا مند روانی او بیس خو یو ٹوک التا وی بن التا وی کٹوی با مونگ اخ پخ کری وی او دا اور نم کزا کری کٹوی چی یخشی لگا گونده چی لگم پام بل طرف تشی بیس کٹوی خما دیدار پا دوری کری پا منده تختای سبزی تختای
د ټماټرو ګوتې ونیسي او په مخه کړي.

0: بازم کتاب خیمانتی مدرسه هستی
1: بردم کسی چل گئی؟
0: سبق خیمانتی مدرسه هستی
1: سه کمی مدرسه که سبق وی؟
0: عبدالخیق منیشدی
1: جی؟
0: عبدالخیق منیشدی
1: کم عبدالخالق منیشدی؟
0: اپم شاتا ندازی
1: خخ اپم شاتا از مولی سب تبیه ما چه ده ردو آوری در دبیه سی سزا ورگا خواه؟ خواه چه تشتار مدرسی ترازی تا تا بیا لخت نیسی چه ده تر ردو آوری آوری پر رامونو تا وگ اگدی یا سبق نوی خخ زخ ده ده چوتی رز ده خوشحال زن فرش که اوگر ده چکر مکره لگو جبه کن نو رخپل جی جی
0: جما مور ستر ترغان دل خوب کی
1: دیر زیات دل کور کی خ دیر زیات دل ستر ترغان بس تاسو ته خیر او برکت چکم دی غر روان دي تاسو کور طرف ته ها خوب دی پکې زمنګ مو ایسه کوي چې داسې خیر راوړې سي صحیح شو ډېر مننه جی شکریہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی گران اوریجن کو پروگرام خلاص تقریبا ختم دے زبتا ستا سن اجازت و اخلم لگ وقفین رسو بس تاسو په خدمت کې پدویم پروگرام کې بیا حاضری گما تر هغه وخت پورې مدار کې اجازت س پیغامات را درغلی دي لیکن هغه چونکه وخت تقریبا ختم شوه دي ان شاء الله تعالی پدویم پروگرام کې تاسو خدمت کې دوباره حاضری گما تر هغه وخت پورې مدار کې اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: شل ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سفرینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې یا د نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډی کوي. د دې اوپیډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارکنسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ، میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک نا هم زمونږ د کلینک
2: لاس مونسا
3: نرو رب سیر ترسکو پخلی
2: اوران دار خو ترسکون پخو
3: خوستو
2: لخ پخلی سره کمال د معیاری مسال

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر از جان تمی خوڑا ایر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی

زیشان فرام قبولا. بالکل جناب زیشان ډیره زیاته مننه. بالکل جناب کم چې وینر ما څخه راغل د ټیم صبر لخوا هغه دی زیشان مهک او ماها باقی وقاص او حمزه چکم دی او بادشی ویلی بلخوا گمگو گر ابو محمد باز محمد سیب او دغرنگ سلیم سیب.